zvakare mburukiri chazo kuimba kadungwira Old Deutsch kana Oxygenio vachiti In the Level achifunjurike mumbo jomazuva kana makore akapinda mburukiri zvakanaka panguva ino takuuya nokuimba kaSalif Keita muchiri kuita hajo ntatu nogumi nomuseswa 15 horas e 10 minutos arikuuza nomumbo kuti tekere